0: Enugu. Ekene mu no.
1: Onye na no nu igbo abu. Baba Fen AKA Baba throw away your walking stick. Onye akwara no opopo. Baba Fen na esonye na ihe ngosi ogu mborogu na pa akwo. Nke na aga n'ihu ugbu a n'ime
0: ESBS Radio. Nke dị na Independence Day Out Enugu. Stand number 3. Stand number 3.
1: Akara ekwentị abu 0703935649. Ozo 0703935649. So fi he wedi anya bu ihe obuna gbasara akwara na obugbo. Nya ka oji we buru ezigbo ogwu mgborogwu na mpa akwo we si Ijebode Ogun State we wuchie na on stand number 3. Oburu na inwere rheumatism maobu arthritis. O nwere ihe kpatara ya. O nwere ike ọ bụrụ na onye ahụ nwere accident nke megoro ọ dịzie paralyzed nọrọ na wheelchair. Ma ọ bụ na onye ahụ ji crutches aga, ma ọ bụ na onye adara ada wee chifu ọkpụkpụ ya. Ọ bụrụ na ọkpụkpụ a ga-akwa akwa ma ọ bụ na nke a ga-agba agba. Baba Vein nwere ezigbo ọgwụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ọ ga-eji wee mebere nya bụ ihe anya. Baba Vein nwere igwe ọ ga-eji wee nene nya bụ ọkpụkpụ ma ọ bụ nene nya bụ akwara. Ọ bụ dịka na iwenyite aka na afia ga-arụ, iwenye aka gị ọ dịka gasị na adọwa block n'ime ya maka na ọ na-anyị ga-arụ, ma ọ bụ na ịma ntụgharị nwa ọnụ gị aka nri ma ọ bụ aka ekpe. Ma ọ bụ na ukwu na-egbu gị mgbu ebe ọ dị ukwuu, nke bụ na ịdina naanị nsogbu, ịkwụrụkwa n'ọtọ nsogbu, ịtụkwuru anị ọ bụrụ nsogbu, ịnọrọ ebe gị na ibe gị nọ o ruo mgbe unu ga-ana, ị na-eche ọnwa ebe ị ga-aga, ị na-eche echiche maka na ịma site mụ na mpaghara nke a ruo na mpaghara nke ọzọ. Ịnọ naanị zugodo ike ugboro ịnọ ma ịtọ bifo iruo ebe ahụ ị na-eje, maọbụ n'akụkụ anụ ahụ gị kpọnwụrụ akpọnwụ, maọbụ n'aka na-ete gị ririri nke bekee na-akpọ Parkinson, nke bụ na ịma njidenwu ihe n'aka, ihe ahụ iji n'aka anụrụ gị daa, nke bụ na ịma mmakwụ na ihe iji n'aka adago, maọbụ na ịchọpụta na ofu ụkwụ gị na-aza aza, ụkwụ gị ekocha eko dọrọ, ịrụọ ya aka ọ na-aba n'ime maka na ị na-enwe ihe bekee na-akpọ blockage of the vein, mmiri na ọbara anaghịzi aga zuchezi gị n'akwara dịka o si kwesị. Ị na-achọpụta na ụkwụ gị ahụ na ọ bụghịzi gị nwanwụ ya maka na ịzụ ya naanị, ọ dịka agasị na ị na-azụ ụkwụ na pụtọpụtọ maka na ya bụ ụkwụ dịzi ka ogbe bred, n'ihi gịnị ọ bụghịzi gị nwanwụ ụkwụ ahụ maka na ọbara anaghịzi agazuche gị n'ụkwụ ahụ, ma ọ bụ na ị na-achọpụta na ị na-anyụ mamịrị karịa ka o si kwesị, mamịrị gị a na-agbabi agbabi, ma ọ bụ na ọ na-afụ gị ụfụ, ma ọ bụ na ịnyụpụta ya bụ mamịrị na afịa gị ahụ. Ọ maka ihe ndị a ka Baba Vein ji wee bụrụ ezigbo ọgwụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ wee bịa. Ọ bụrụ na ọ nke a ga-agba ọkpụkpụ agba, ma ọ bụ na a ga-akwa ya bụ ọkpụkpụ akwa, o nwerezie igwe ọgbara ọhụụ ya nochie onye ahụ arụ, o wee marụ nke a ga-eme eme. Ọ bụrụ na ọkpụkpụ na-amị gị amị, ma ọ bụ na ọ na-atawasị gị atawasị, ma ọ bụ na akwara gị na-adọ gị adọ, ma ọ bụ na o wee na-arịgharị gị n'ime ya bụ akwara, ma ọ bụ n'ime ahụ ndị ọzọ niile, ma ọ bụ ọkpụkpụ ga na-amị gị n'ime nke bekee na-akpọ rheumatism, makwara amarụ na ọkwa eme ngwa ngwa, eme ghara ọdachi, were ọsọ were ije chọta Baba Vein na this ongoing herbal exhibition n'ime
0: ESBS Radio nke dị na Independence Day Out Enugu. Stand number 3.
1: Akara ekwentị ya bụ 0703935649. Baba Vein, Kemesian.
2: Ekele mụ na ndị nke m. Anọ m n'ime ESBS Independence Layout Enugu. Ebutere mụ na oziọma nke sitere n'aka Chief Ifalere aka
3: Ọkọ Olonyu
2: di ụmụnwaanyị niile dị ime Baba Testimony. Abụ m onye okenye si ala Yoruba nke bụ ihe ọ bụ kpọmkwem bụ isi njedebe nke ahụ n'ahịa gị. Di na nwunye nke na-achọ mkpụrụ afọ, ị chọla ka ị tụrụ ime ma nwekwee abịa, maọbụ na ị tụrụla ime na mbụ ma nwekwe ezi abịa, ndị mmadụ na-akpọzi gị anti maọbụ nkụ maka na onwebeghị ihe mere kemgbe ị lụrụ nwaanyị maọbụ nwunye, ime ahụ gị na-ekpo gị ọkụ, ị na-anyụ mmamịrị ugboro isii ruo ugboro asaa na-esepụ aka, maọbụ na ọ na-enye gị nsogbu ịnyụ ya bụ mmamịrị, ị na-anyụ mmamịrị ọ na-afụ gị ụfụ, maọbụ ọtụtụ mgbe ihe a na-agagharị gị n'ahụ, ilegharị anya nwee ehi gị ahụ, afọ gị na-emegharị emegharị dịka gasị na ibu nwa n'afọ, mana ọ bụghị nwa, ọ bụ fibroid. Mana irubeghị iri afọ atọ na ise ruo iri afọ anọ, mana nsọ nwaanyị gị anọzi agba nke ọma, maọbụ na ọ nọzi apụta ma ncha ma ncha, ọ dịka gasị na ịgafego mgbe nwaanyị ji atụrụ ime mụọ nwa. Mana ọ bụghị otu ahụ, nsọ nwaanyị gị ọgbakọta ọ kwụsị, afọ gị ọ na-eme mkpọtụ kpurum kpurum mgbe ọbụla, maọbụ nje dịka gonorrhea, ọrịa nsị nwaanyị, staphylococcus, maọbụ ndị a na-ebute site na mmekọ nwoke na nwaanyị, ị na-enwe anyụfụ mgbe ọbụla, kọ na-agba mmiri, ị na-ọzikwa ahụ ụzọ nke ọma? Mụnwa bụ Chief Ifalere aka
3: Ọkọ Olonyu
2: di ụmụnwaanyị niile dị ime Baba Testimony, nọ kpọmkwem na stand 2 n'ime ESBS Independence Layout Enugu. Akara ekwentị m bụ 0706408577. Again, 0706408577. Obre ni chef aham, biko e chefula, standem, asim stand tu. Biakote chief ifalere, a.k.a.
3: Oko uloyu.
2: Di umuwanyi ni ledi ime, baba testimony, gimwa bungwoke. One megi here iga kuru mwanyi, makane yeji burungwoke anozi aroru nkoma. Irigoro iritu osiso, akamgi, anagwa mmiri, onozi kwe zuwezu. Imae, dika mwoke ni kwesiri, inebilo noro ototo, iji burungwoke, anibili kwa nkea. Obrunje nebuti hendia, ya mire aige jilelegi ahu nkoma, kaimara nkena aya. Pia, aga meja ako ukinye, chuso ihi nemegi, kangunye gigareba niro, chine kechetere sira, gechete igi na afoa. Ineche na madu nemegi, igarigo ebenile, manuwe nge mwere.

0: na site una mpawara nka ruo na mpawara nka ọzọ ịtọ naanị zugodi ike ugboro ịnọ mọ ịtọ before iru ebe ahụ ị na-eje maọbụ n'akụkụ anụ ahụ gị kpọnwụrụ akpọnwụ maọbụ n'aka na-ete gị riririri nke bekee na-akpọ Parkinson nke bụ na ịma njide nwa ihe n'aka ihe ahụ iji n'aka anụrụ gị daa nke bụ na ịma mmakwụ na ihe iji n'aka adago maọbụ na ịchọpụta na ofu ụkwụ gị na-aza aza ụkwụ gị ekocha ekodọrụ ịrụọ ya aka ọ na-aba n'ime maka na ị na-enwe ihe bekee na-akpọ blockage of the vein mmiri na ọbara anaghịzi aga zuchesi gị n'akwara dịka o si kwesị ị na-achọpụta na ụkwụ gị ahụ na ọ bụghịzi gị nwanwụ ya maka na ịzụ ọ ya naanị ọ dị ka a ga-asị na ị na-azụ ụkwụ na pụtọpụtọ maka na ya bụ ụkwụ dịzi ka ogbe bred n'ihi gịnị ọ bụghịzi gị nwanwụ ụkwụ ahụ maka na ọbara anaghịzi aga zuche gị n'ụkwụ ahụ ma ọ bụ na ị na-achọpụta na ị na-anyụ mamịrị karịa ka o si kwesị mamịrị gị a na-agbabi agbabi ma ọ bụ na ọ na-afụ gị ụfụ ma ọ bụ na ịnyụpụta ya bụ mamịrị na-afịa gị ahụ ọ maka ihe ndị a ka baba vein ji wee bụrụ ezigbo ọgwụ ma ọ bụ na mkpa akwụkwọ wee bịa ọ bụrụ na ọ nke a ga-agba ọkpụkpụ agba ma ọ bụ na a ga-akwa ya bụ ọkpụkpụ akwa o werezie igwe ọgbara ọhụụ ya nyochie onye ahụ arụ o wee marụ nke a ga-eme eme ọ bụrụ na ọkpụkpụ na-amị gị amị ma ọ bụ na ọ na-atawasị gị atawasị ma ọ bụ na akwara gị na-adọ gị adọ ma ọ bụ na o wee na-arịgharị gị n'ime ya bụ akwara ma ọ bụ n'ime ahụ ndị ọzọ niile ma ọ bụ ọkpụkpụ ga na-amị gị n'ime nke bekee na-akpọ romatizim makwara amarụ na ọkwa eme ngwa ngwa eme ghara ọdachi were ọsọ were ije chọta baba vein na this ongoing herbal exhibition n'ime
1: ESBS Radio nke dị na Independence Layout Enugu stand number 3
0: akara ekwentị ya bụ 070-393-45649 baba vein ka emesịa na
2: ekele m unu ndị nke m anọ m n'ime ESBS Independence Layout Enugu ebutere m unu oziọma nke sitere n'aka Chief Ifalere aka
3: Ọkọ Oloyu
2: di ụmụnwaanyị niile dị ime Baba Testimony abụ m onye okenye si ala Yoruba nke bụ ihe ọ bụ kpọmkwem bụ isi njedebe nke ahụ n'ahịa gị di na nwunye nke na-achọ mkpụrụ afọ ịchọla ka ị tụrụ ime ma nwekwee abịa maọbụ na ịtụrụla ime na mbụ ma nwekwe ezi abịa ndị mmadụ na-akpọzi gị anti maọbụ nkụ maka na onwebeghị ihe mere kemgbe ị lụrụ nwaanyị maọbụ nwunye ime ahụ gị na-ekpo gị ọkụ ị na-anyụ mmamịrị ugboro isii ruo ugboro asaa na-esepụ aka maọbụ na ọ na-enye gị nsogbu ịnyụ ya bụ mmamịrị ị na-anyụ mmamịrị ọ na-afụ gị ụfụ maọbụ ọtụtụ mgbe ihe a na-agagharị gị n'ahụ ilegharị anya nwee ehi gị ahụ afọ gị na-emegharị emegharị dị ka gasị na ibu nwa n'afọ mana ọ bụghị nwa ọ bụ fibroid mana irubeghị iri afọ atọ na ise ruo iri afọ anọ mana nsọ nwaanyị gị anọzi agba nke ọma maọbụ na ọ nọzi apụta ma ncha ma ncha ọ dị ka gasị na ịgafego mgbe nwaanyị ji atụrụ ime mụọ nwa mana ọ bụghị otu ahụ nsọ nwaanyị gị ọgbakọta ọ kwụsị afọ gị ọ na-eme mkpọtụ kpurum kpurum mgbe ọbụla maọbụ nje dịka gonoria ọrịa nsị nwaanyị staphylococcus maọbụ ndị a na-ebute site na mmekọ nwoke na nwaanyị ị na-enwe anyụfụ mgbe ọbụla ka ọ na-agba mmiri ị na-ọzikwa ahụ ụzọ nke ọma mụnwa bụ Chief Ifalere aka
3: Ọkọ Oloyu
2: di ụmụnwaanyị niile dị ime Baba Testimony nọ kpọmkwem na stand 2 n'ime ESBS Independence Layout Enugu akara ekwentị mbụ 070-6408-5787 again 070-6408-5787 ọ bụrụ na ichefu aha m biko echefula stand m asị m stand 2 bịakute Chief Ifalere aka
3: Ọkọ Oloyu
2: di ụmụnwaanyị niile dị ime Baba Testimony gị nwa bụ nwoke ọ na-eme gị ihere ịgakwuru nwaanyị maka na ihe eji bụrụ nwoke anọzi arụ ọrụ nke ọma irigoro eritu ọsịsọ aka m gị a na-agba mmiri ọ na-ọzikwa ezu ezu ị maghị dịka nwoke na ikwesịrị ị na-ebili n'ụra ụtụtụ ihe iji bụrụ nwoke a na-ebilikwa nke ya ọ bụrụ nje na-ebute ihe ndị a ya mere anyị ga-eji lele gị ahụ nke ọma ka anyị mara nke na-aya bịa aga eji aka okenye chụso ihe na-eme gị ka nwunye gị ghara ịgba n'iro chineke chetara Sara ga-echeta gị n'afọ a ị na-eche na mmadụ na-eme gị ị gagharịgo ebe niile mana onweghị nke nwere isi n'ọgwụ arụhọrọ bụ na mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ya ezughị ezu ya mere wụrọsọ na ije gakwuru Chief Ifalere aka
3: Ọkọ Oloyu
2: di ụmụnwaanyị niile dị ime Baba Testimony ana m na ngosi ndị mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ nke na-aga n'ihu n'ime ESBS Independence Layout Enugu akara ekwentị mbụ 070-6408-5787 again 070-6408-5787 ya gaziri gị
4: ndeewonu ndị Enugu steeti na obodo ndị gbara ya gburugburu bụ ndị nwere nsogbu anya ozi a bụ ozi sitere n'aka Aisha si Haba International nke Chief Abiola the traditional eye master aka Babakoman Sick Lane with Two Eyes the king of all eye problems dịka onye